0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: У особистым жыцці гэты дзень будзе вельмі добрым, а ў параўнанні з гэтым усё астатнія такія дробязі.
2: Цялец.
1: У падзеях бліжэйшых дзён можа з'явіцца нейкі нявызначаны фактар, можа адбыцца нешта малаверагоднае.
2: Блізняты.
1: Падвысіцца працаздольнасць і шанец вызначыцца і атрымаць задавальненне ад зробленай працы.
2: Рак.
1: Выдатна будзе атрымлівацца заражаць навакольных сваімі ідэямі і планамі.
2: Леў.
1: Не бойтесь поведомить про свои почутия человеку, до якого вы их маете. Зараз як раз той день, коли это варто зробить.
2: Дева.
1: У вас есть выдатная махчимость застерахчи себе от усих клопотов и открыть душу для усяго светлого и высокого.
2: Шали.
1: Вы отчуете, что вы значно мацней, чем вам сдавалося. З'явится махчимость отрымать поспех у справах, якими вы займаетесь с захоплением и великой самоотдачей.
2: Скорпион.
1: Ближайшая подея опынуться надзвычай важная. Лёс можа даць вам рэдкі шанец.
2: Стралец.
1: З'явіцца магчымасць больш часу надаць сабе. Скарыстайцеся магчымасцю.
2: Казярог.
1: Верагодна, вы прымеце нейкае лёсавызначальнае рашэнне, якое паўплывае на вашы даходы і выдаткі на бліжэйшыя некалькі месяцаў.
2: Вадалей.
1: Дзень здабыцця новых крыніц энергіі і пашырэння кругагляду. Ваша абаянне лёгка заваюе навакольных і дазволіць атрымаць поспех.
2: Рыбы.
1: Для вас надзвычай важна задумацца аб сваіх мінулых рашэннях і зразумець, што можна было зрабіць лепш. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп на радыё Магілёў.

Дівчата називають своїх хлопців пліткарами, а яны гэта адмаўляюць. Новы тренд у ТікТоку, дзе дзяўчыны ловіць своїх хлопцаў. Калі ён адмаўляе, што пляткар, дзяўчына можа спытаць: «Тады цябе не цікава, чаму яны расталіся?» І хлопец адразу падсаджваецца бліжэй, каб паслухаць. Вось так іх ловяць.

Тренд з крутим пераходом. Дзяўчыны здымаюць сябе ў хатній вопратцы, дзе бяруць моцную сумку і ўжо ў наступным кадры, пераходзячы па гуку, яны яе раняюць, ловяць і ўжо апранутая вельмі крута пад стыль самой сумкі. Вось і новы пераход, які захоплівае TikTok.